0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: Yan ang kaswani itira sa may daw trang ni chiyat minit sa pri buwa matangaha. Ari yes, mayo na simang sa sumutani gitrang ko kanang na skang, skang pa Andre Morgan Armarak, Jian Nukrek Heights Secondary School, Purang pa chatra wat